0: Alo mai ulta to du ulta bifu ni ulta to proclamo su fe filoi pa al poto marefia po kosan fai ulta to proclamo ni tai au fataro fatu tatu vala au
1: malo su
0: kumunia se kumunia am laifono
1: e tu studio le poko sala
0: to no mai
1: o afa i di ka pa ua lua le lalo langi o pili unia
0: Pa ini cakap uo lalangi uo pilionia.
1: Lua
0: punya lava. Pa bom macam tu sini multa tu. Pa potol ni cayau. Pa ini lawiru lalangi lua uo pilionia. Nawinga uo piliona tupe uo mau mai. Alai mau ah.